0: en Radio Vigo Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
1: Río sin sangue. O sangue dos ríos é a auga. Precisa para eles. Para nós. Pasamos tempos de seca continuada. Semella que xa non sabe chover. E os ríos, pasmados, non corren, non bulen, non cantan. E unha viaxe ao esvaemento, ao desmaio. Nós atendemos as causas? Somos responsables? Hai tempo escoitei dicir a un home sabio que unha posible guerra mundial viría na loita pola agua doce. Daquela pareceume ciencia ficción. Hoxe non estou tan seguro. Paso a beira dos meus ríos, antes alegres e cantareiros, agora tristeiros e calados, co único son do croar da ras, interpretando un requiem.
2: Láser, el sonido de la vida.